0: ni bo mwen ke si pon le ngon
1: Beach
0: Ma wo mi eno ma kwe ko di le Neng ba mi eli ke bo amo ajaba Mi eli ke bo amo je ye ho ango Mo ni bo mwen ke si pon le ngon E hang bo shane Mo ni bo o hele e wo wo doin